Hi, Madam Bienenjammer! Hi! Da! Unde sunteți? Bine, bine, vin acolo, da!

0: Hi, Mann, Bienenjammer, hi!
1: Da! Unde sunteți? Bine, bine, vin acolo, da!